beter för mig. Jag är inte verkligen stor för att kalla våra knäppor. Ja, det är så jag inte mår på. Det gick väl då. Må, sina årsbläven på att det biter mig till. Jag ser, jo. Han är inte så det är med det här. Men det var, det är så man, det var då.

bete för mig. Jag är inte verkligen stor på överkel och orka knappå. Ja, det är så jag inte man. Det är ju god då. Må, sen årsbläven på att bete mig till. Jag är så, jo. Det här är ju inte det middag. Det är så man, jag vet inte.

han högg ett ätsemaje fick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af

Kommer ringa alla. Kommer jag nå assen om och ringa alla. Kommer flyga hem, kind, mir is flau. Kommer jag nå kölle och singe hellau. Kommer jag nå kölle och singe hellau. Kommer jag nå kölle och singe hellau. Kommer jag nå kölle och singe hellau.